ادی کم امت کا وس رسول کوے فہ ویا میں دوہم اے امت گے رسول کو وڈا گتنو اے اورنگے مدگا عدل حکم کروانتے ادی اورنکا بے انصاف نکروا ہوتے.

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑواتی تمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہی تاشے اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دنوی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کرو روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودال وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑویے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑویے فرتم دوہو گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہو گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدم آدویگن کائولے اچکا ور اتر نکرم تندو ہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گاتم مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لیں۔

السلام علیکم میدکی نے مسلسل لگ شو تڑ سم گیندا وا ایم ہا فرات کہ ہما ورن او فا وی دے کے دم ہن کاس مسلسل لگ ملن آ شو کا کو فا تون گے تم بدل کو لی میدکی نے می شو کے تی بے فرون گے دو ہا ہما آ مرحبا کیو ما ادی می شو کے ہن تلنگ گے مد ہن تلنگ گے ہتو کو فے دے سوال تھا کے جواب سوال تھا کے جواب می دے نے می ہن تلنگ اے دو ہے گ ہنگے ہتو کو فے دنو سوال تکا کورونو کان تکا کورونو احساس تکا گلے گو تون گے ہم واہ دکھا خیال بدل کلم کرے گیندا شوئے ادی ہم اے افواہ ہم نفس خاص کور خاص اللہ وے وس بگنستے میرے شو گے سما می تجربہ تو گے واہ کتن اڈو حال مٹ کر گو مینی تیار تی بے فون اوہ گلو بال ور گو میں نمبر تین تین ہاتر سومین ہے سومین ہے ار گو میں نمبر کی شو گے بیر وا ہن تیری نا می ادو کر مت لان جے ہن کن کما حاصل کر ہن کن کما کر ہن احساس تکا ا ہی ور کا کو کن کما کر مت لان کر ہن کن تے گے کو بیتو میت گے شو میرے گے شو مسل گو میں بالا لانا اے ما می شو گے بیر وے نا ہم دے گو تھا کہیں گے میرے وس پی ایس ایم میں عبدل کو وس نا نوٹ کولم گے فرصت ہولے فوتی دے می گے ترون ہما می ارمنگ نمبر گلو والا بانا نوٹ کول وے نے تین تین ہاتری سوین ہے سوین ہے می نمبر وس دین ڈی آر اے اف وس ہما میسج کول لائیں وس نا نوٹ کول لے وین دے گو تا میں تی فرصت ہولے فمیرے گے شو گے اے ما ہی گیم لاوے کو تی بے فنا نوٹ کولم وائر شو فاشانہ